0: Dex Play. Credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă, însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu sunt unul și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Life.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
2: Mintea îți servește esențialmente în două moduri. Este un seif pentru informații și experiențe din trecut și mai este de asemenea un transmițător pentru înțelepciunea și judecata sănătoasă. Partea creierului tău care este seiful sau computerul este obișnuită să analizeze, să compare, să coreleze fapte și să efectueze calcule. Valoarea acestei componente este clară. Fără ea nu am putea supraviețui. Cealaltă parte a creierului, transmițătorul, la care fiecare dintre noi poate avea acces, se ocupă de aspectele sufletești, unde informațiile computerizate sunt insuficiente. Mintea noastră transmițătoare și nu mintea computerizată este sursa mulțumirii sufletești, a bucuriei și a înțelepciunii noastre. O parte din procesul de obținere a accesului la această altă latură a noastră constă în a recunoaște cât de necesară și de practică este. Cât de nepotrivit ar fi să folosești un computer pentru a-ți rezolva o problemă în căsnicie sau în carieră, sau pentru a decide cum să vorbești cu fiul tău adolescent despre droguri sau cu copilul tău despre disciplină. Majoritatea oamenilor nu ar utiliza un computer pentru aceste probleme personale, de suflet. Ele necesită delicatețe și înțelepciune. Dacă nu înțelegem și nu prețuim latura noastră transmițătoare, funcționarea psihologică sănătoasă, nu avem altă alternativă decât să apelăm la computer pentru a ne gestiona problemele personale. Răspunsuri noi nu provin din ceea ce știi deja în partea computerizată a creierului tău. Ele provin dintr-o schimbare a stării de spirit, dintr-o viziune diferită asupra vieții, din latura ta necunoscută și mai liniștită. Să ilustrăm această idee prin povestea familiară a cuiva care și-a pierdut cheile. Se gândește și se gândește, gândire computerizată, unde ar putea fi, dar în zadar. Pur și simplu nu-și poate aminti. Apoi, chiar când renunțase la a se mai gândi, pentru a privi în schimb pe fereastră, răspunsul îi răsare deodată în minte și își amintește exact unde le-a lăsat. Răspunsul a venit când și-a limpezit mintea și nu din gândirea excesivă care nu permitea răspunsului să iasă la suprafață. Toți am avut experiențe similare, dar puține am învățat prețioasa lecție de a nu ști pentru a ști. În schimb, continuăm să gândim că răspunsul vine atunci când ne batem capul, când ne folosim computerul. Poți învăța să accesezi și să ai încredere în această funcționare psihologică sănătoasă, latura liniștită a minții tale, care este sursa sentimentelor pozitive inerente, latura ta înțeleaptă care știe răspunsurile.
3: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: el vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.

0: Live. Live. Τέρα.
1: Τι παζα contigo. Dímelo.

0: și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!

Live. Live.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Live, live, live.

0: Shakira.
1: Oh, mamma mia.
0: Oh.
1: Is it Italiano?
0: Fresh sound. Oh, yeah.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre un lucru pe care îl facem de aproximativ 20.000 de ori pe zi fără să ne gândim. Respirația. Respirația este primul act al vieții noastre. La naștere, inspirăm pentru prima dată, iar la sfârșitul vieții, expirăm pentru ultima oară. Între aceste două momente, fiecare clip a existenței noastre este însoțită de acest ritm simplu, inspirație și expirație. Din punct de vedere biologic, respirația înseamnă schimbul vital de gaze. Inspirăm oxigen, care ajunge în sânge și hrănește fiecare celulă a corpului. Expirăm dioxid de carbon, produsul rezidual al metabolismului. Este mecanismul prin care corpul produce energia necesară vieții. Dar respirația este mult mai mult decât un simplu proces fizic. Este unul dintre puținele procese din corpul nostru care funcționează automat, dar pe care îl putem și controla conștient. De aceea, respirația este legată direct de starea noastră interioară. Când suntem stresați sau speriați, respirația devine rapidă și superficială. Când suntem liniștiți, respirația devine profundă și ritmică. Practic, suflul nostru reflectă starea minții. Tocmai de aceea, în multe tradiții și practici moderne, de la meditație până la antrenamentele sportive, respirația conștientă este folosită ca instrument pentru calm, concentrare și echilibru. Respirația ne amintește și un adevăr simplu al naturii. Viața funcționează prin echilibru,

inspirăm pentru a primi, expirăm pentru a elibera. Dacă unul dintre aceste două gesturi ar lipsi, viața ar fi imposibilă. În fiecare respirație există de fapt un mic ciclu al vieții: primire, transformare și eliberare. Așadar, respirația nu este doar un reflex al corpului, ci un ritm fundamental al vieții. Un gest atât de simplu încât îl ignorăm și totuși atât de important încât fără el nu am putea exista nici măcar câteva minute. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Data viitoare, când trageți aer în piept, amintiți-vă, în acest gest aparent banal se ascunde unul dintre cele mai profunde mecanisme ale vieții.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la mușchi filet Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Mașinerie, motoarele s-au pornit mai greu astăzi, nu mai avem nicio scuză. E marți, a doua zi din săptămână și deja, iată, am intrat în ritm. Ritmul a devenit alert, suntem cu taskurile la zi sau cel puțin ne dorim să ajungem acolo. Ramona sunt, vă salut și vă invit ca de obicei să fiți cu mine în următoarele ore de program, căci am sosit cu știrile din aceste ore. Ziua bună! Live! Live! Live!

mai multe investigații referitoare la bunăstare arată că persoanele care își permit cel puțin o sesiune de cumpărături de modă pe săptămână raportează sentimente de relaxare și satisfacție sporită. Specialiștii în psihologie comportamentală spun că procesul de alegere a unor articole vestimentare poate declanșa eliberarea de neurotransmițători asociați stării de bine. Cercetătorii atrag atenția că echilibrul și bugetul personal trebuie menținute pentru a evita efectele adverse ale cumpărăturilor impulsive. Astfel, terapia de shopping poate fi o unealtă de bunăstare atâta timp cât este folosită cu măsură. Așa că dacă o rochiță nouă ți-aduce zâmbetul pe buze, felicitări! Ți-ai luat vitamina! Live life. Tera!

Meteorologii spun că astăzi vremea ne va răsfăța cu o atmosferă plăcută și caldă. În ceea ce privește valorile termice, maximele vor urca până la 26 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și până la 29 de grade la Fetești. Completând acest tablou, vântul va sufla doar slab spre moderat dinspre nord-vest cu viteze ce nu vor depăși 10-15 km pe oră, o adiere tocmai bună pentru a menține aerul proaspăt. De asemenea, umiditatea relativă se va opri la un nivel confortabil, situându-se în jurul a 54% la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și undeva în

între 49 și 52% la fetești. Odată cu lăsarea serii, cerul se va degaja treptat, devenind complet senin. La noapte, aerul se va răcori plăcut, temperaturile minime coborând spre 17-18 grade Celsius. Iar pentru ziua de mâine, veștile sunt cel puțin la fel de îmbucurătoare. Vremea se va menține frumoasă și va deveni chiar un pic mai caldă, sub un cer predominant însorit. Încheiem rubrica de astăzi cu o mică poveste de suflet. Se spune că un tânăr nesigur pe forțele sale înaintea unei mari încercări și-a întrebat tatăl cum își poate recăpăta încrederea în sine. Acesta a arătat spre un copac falnic de pe colină și i-a spus zâmbind: "Privește acel arbore în bătaia furtunii. El nu stă drept pentru că are încredere că vântul se va opri, ci pentru că are o încredere neclintită în propriile sale rădăcini. Încrederea în tine nu înseamnă să știi că nu vei da greș niciodată, ci să știi că, indiferent de cât de mari vor fi provocările, ești capabil să reziști, să te ridici și să mergi mai departe. Așadar, oriunde ne-ar purta pașii astăzi, să ne cultivăm rădăcinile și să credem cu tărie în propriile forțe. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Live!

0: și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!

0: ai.
1: Cercetătorii din Marea Britanie au analizat ritmul cardiac și consumul de energie al persoanelor care vizionează filme de groază și au constatat că în timpul unor scene intense, organismul poate arde un număr surprinzător de calorii. Tensiunea creată de suspans și scurtarea respirației în fața unor secvențe înfricoșătoare poate crește pulsul, ceea ce duce la un consum energetic comparabil cu o plimbare ușoară. Datele sugerează că efectele depind de intensitatea reacțiilor individuale și de nivelul de implicare emoțională. Specialiștii spun că aceasta nu este o metodă de slăbire recomandată, ci mai degrabă un efect secundar amuzant al fricii controlate. Prin urmare, dacă te uiți la un film de groază în loc de sală, măcar ți-ai mișcat puțin metabolismul între două țipete.

0: cel vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.

0: Meteorologii spun că astăzi vremea ne va răsfăța cu o atmosferă plăcută și caldă. În ceea ce privește valorile termice, maximele vor urca până la 26 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și până la 29 de grade la Fetești. Completând acest tablou, vântul va sufla doar slab spre moderat dinspre nord-vest cu viteze ce nu vor depăși 10-15 km pe oră, o adiere tocmai bună pentru a menține aerul proaspăt. De asemenea, umiditatea relativă se va opri la un nivel confortabil, situându-se în jurul a 54% la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și undeva între 49-52% la Fetești. Odată cu lăsarea serii, cerul se va degaja treptat, devenind complet senin. La noapte, aerul se va răcori plăcut, temperaturile minime coborând spre 17-18 grade Celsius. Iar pentru ziua de mâine, veștile sunt cel puțin la fel de îmbucurătoare. Vremea se va menține frumoasă și va deveni chiar un pic mai caldă, sub un cer predominant însorit. Încheiem rubrica de astăzi cu o mică poveste de suflet. Se spune că un tânăr nesigur pe forțele sale înaintea unei mari încercări și-a întrebat tatăl cum își poate recăpăta încrederea în sine. Acesta a arătat spre un copac falnic de pe colină și i-a spus zâmbind: "Privește acel arbore în bătaia furtunii. El nu stă drept pentru că are încredere că vântul se va opri, ci pentru că are o încredere neclintită în propriile sale rădăcini. Încrederea în tine nu înseamnă să știi că nu vei da greș niciodată, ci să știi că, indiferent de cât de mari vor fi provocările, ești capabil să reziști, să te ridici și să mergi mai departe. Așadar, oriunde ne-ar purta pașii astăzi, să ne cultivăm rădăcinile și să credem cu tărie în propriile forțe. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!
1: Live Live!

doi adolescenți au fost prinși sâmbătă de polițiștii locali din Constanța în timp ce realizau graffiti pe domeniul public în parcul arheologic. Ambii au primit amenzi de câte 1.500 de lei, spray-urile le-au fost confiscate și vor trebui să repare suprafețele deteriorate. Poliția locală Constanța spune că a intensificat patrulările după ce numărul actelor de vandalism din oraș a crescut. Un proiect de hotărâre privind construirea unui nou acvariu în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța se află pe ordinea de zi a ședinței de joi a Consiliului Județean. Valoarea totală a proiectului depășește 115 milioane de lei, din care cea mai mare parte va fi acoperită prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027. Noul acvariu va include două tuneluri expoziționale cu teme dedicate Mării Negre și Oceanului Planetar, zone de educație, săli de conferințe și spații de recreere, într-o clădire de aproximativ 2830 de metri pătrați. Municipiul Fetești va găzdui în acest sfârșit de săptămână etapa națională a Olimpiadei Sportului Școlar la Oină, categoria liceu feminin. Competiția se va desfășura în perioada 29-31 mai și va reuni echipe calificate din întreaga țară. Evenimentul este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Ialomița cu sprijinul Consiliului Județean Ialomița, al Primăriei Municipiului Fetești, al Federației Române de Oină și al ACS Ararat Naparis.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!

Datele demografice recente arată că Statele Unite au devenit a doua țară din lume ca număr de vorbitori de spaniolă după Mexic. Evoluția este legată de creșterea populației hispanice și de transmiterea limbii în familie. Analizele indică faptul că spaniola este tot mai prezentă în educație, mass media și în mediul de afaceri american. Experții spun că fenomenul reflectă schimbările culturale din ultimele decenii. În multe orașe americane, spaniola este deja o limbă uzuală în spațiul public. Practic, ola se aude din ce în ce mai des peste ocean. Live life.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live Live.

programator francez a piratat involuntar 7000 de aspiratoare robot încercând să-și controleze propriul aparat. Dezvăluirea sa ilustrează riscurile potențiale pentru securitate pe care le prezintă obiectele casnice conectate, a căror popularitate este în creștere. Problema în cauză a fost rezolvată prin două actualizări de software operate la începutul lunii februarie, fără ca nicio acțiune să fie necesară din partea utilizatorilor. Programatorul francez, un fost specialist în securitate cibernetică, a dezvăluit că soția lui a acoperit de atunci camera video a aspiratorului lor ca măsură de precauție. Poate că nu e preocupat doar de praf aspiratorul.

Meteorologii spun că astăzi vremea ne va răsfăța cu o atmosferă plăcută și caldă. În ceea ce privește valorile termice, maximele vor urca până la 26 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și până la 29 de grade la Fetești. Completând acest tablou, vântul va sufla doar slab spre moderat dinspre nord-vest cu viteze ce nu vor depăși 10-15 km pe oră, o adiere tocmai bună pentru a menține aerul proaspăt. De asemenea, umiditatea relativă se va opri la un nivel confortabil, situându-se în jurul a 54% la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și undeva între 49-52% la Fetești. Odată cu lăsarea serii, cerul se va degaja treptat, devenind complet senin. La noapte, aerul se va răcori plăcut, temperaturile minime coborând spre 17-18 grade Celsius. Iar pentru ziua de mâine, veștile sunt cel puțin la fel de îmbucurătoare. Vremea se va menține frumoasă și va deveni chiar un pic mai caldă, sub un cer predominant însorit. Încheiem rubrica de astăzi cu o mică poveste de suflet. Se spune că un tânăr nesigur pe forțele sale înaintea unei mari încercări și-a întrebat tatăl cum își poate recăpăta încrederea în sine. Acesta a arătat spre un copac falnic de pe colină și i-a spus zâmbind: "Privește acel arbore în bătaia furtunii. El nu stă drept pentru că are încredere că vântul se va opri, ci pentru că are o încredere neclintită în propriile sale rădăcini. Încrederea în tine nu înseamnă să știi că nu vei da greș niciodată, ci să știi că, indiferent de cât de mari vor fi provocările, ești capabil să reziști, să te ridici și să mergi mai departe. Așadar, oriunde ne-ar purta pașii astăzi, să ne cultivăm rădăcinile și să credem cu tărie în propriile forțe. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
2: A venit și ziua de marți și iată-ne din nou împreună cu super piese. Le-am pregătit, le-am aici în catastip, stați liniștiți, pentru că de bună dispoziție și relaxare mă voi ocupa eu în cele ce urmează. Așadar, rămâneți cu mine, Grațiela Ionescu sunt, vă salut și vă aduc și astăzi vești proaspete la cafea, la ceai sau la ce mai dorește fiecare. Rămâneți aici!
3: Live! Live! Live!

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Aproape 1,2 miliarde de oameni din întreaga lume sufereau de tulburări mentale în 2023, ceea ce reprezintă o creștere de 95,5% față de 1990, conform celui mai recent studiu. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în cazul anxietății și depresiei, care au fost de asemenea cele mai frecvente tulburări în 2023. Pe locul al treilea s-a situat o categorie reziduală de tulburări de personalitate neînsoțite de alte tulburări mentale sau de consum de substanțe. Se pare că, da, oamenii nu prea mai stau bine cu cerebelul, a crescut procentul îngrijorător și trebuie să avem grijă, căci unde nu-i cap, vai de picioare!
5: Live! Live!

Meteorologii spun că astăzi vremea ne va răsfăța cu o atmosferă plăcută și caldă. În ceea ce privește valorile termice, maximele vor urca până la 26 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și până la 29 de grade la Fetești. Completând acest tablou, vântul va sufla doar slab spre moderat dinspre nord-vest cu viteze ce nu vor depăși 10-15 km pe oră, o adiere tocmai bună pentru a menține aerul proaspăt. De asemenea, umiditatea relativă se va opri la un nivel confortabil, situându-se în jurul a 54% la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și undeva între 49-52% la Fetești. Odată cu lăsarea serii, cerul se va degaja treptat, devenind complet senin. La noapte, aerul se va răcori plăcut, temperaturile minime coborând spre 17-18 grade Celsius. Iar pentru ziua de mâine, veștile sunt cel puțin la fel de îmbucurătoare. Vremea se va menține frumoasă și va deveni chiar un pic mai caldă, sub un cer predominant însorit. Încheiem rubrica de astăzi cu o mică poveste de suflet. Se spune că un tânăr nesigur pe forțele sale înaintea unei mari încercări și-a întrebat tatăl cum își poate recăpăta încrederea în sine. Acesta a arătat spre un copac falnic de pe colină și i-a spus zâmbind: "Privește acel arbore în bătaia furtunii. El nu stă drept pentru că are încredere că vântul se va opri, ci pentru că are o încredere neclintită în propriile sale rădăcini. Încrederea în tine nu înseamnă să știi că nu vei da greș niciodată, ci să știi că, indiferent de cât de mari vor fi provocările, ești capabil să reziști, să te ridici și să mergi mai departe. Așadar, oriunde ne-ar purta pașii astăzi, să ne cultivăm rădăcinile și să credem cu tărie în propriile forțe. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Live!

vorbim acum despre omul care și-a asumat misiunea de a salva Barcelona de turismul excesiv. Nu vrem mai mulți turiști. Iată, după zeci de ani în care au promovat fără încetare acest oraș mediteranean plin de viață, autoritățile din Barcelona au numit un om cu misiunea de a spune gata și, după cum afirmă el, de a reda cea mai emblematică piață a orașului localnicilor. Anul trecut, zona Barcelonei a atras 26 de milioane de vizitatori, în creștere cu 2,4% față de 2024. Numirea lui José Antonio Doner în funcția de prim comisar pentru turism durabil al orașului reprezintă o schimbare semnificativă de atitudine și o reorientare de la percepția turismului ca un bine absolut către convingerea că acesta îi îndepărtează pe cetățeni și erodează identitatea capitalei catalane. Dar cum poate oare José Antonio să îi îndepărteze pe turiști? Ce face? Aruncă cu ouă de la balcon? Live, live, live.

Doi adolescenți au fost prinși sâmbătă de polițiștii locali din Constanța în timp ce realizau graffiti pe domeniul public în parcul arheologic. Ambii au primit amenzi de câte 1500 de lei, spray-urile le-au fost confiscate și vor trebui să repare suprafețele deteriorate. Poliția locală Constanța spune că a intensificat patrulările după ce numărul actelor de vandalism din oraș a crescut. Un proiect de hotărâre privind construirea unui nou acvariu în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța se află pe ordinea de zi a ședinței de joi a Consiliului Județean. Valoarea totală a proiectului depășește 115 milioane de lei, din care cea mai mare parte va fi acoperită prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027. Noul acvariu va include două tuneluri expoziționale cu teme dedicate Mării Negre și Oceanului Planetar, zone de educație, săli de conferințe și spații de recreere, într-o clădire de aproximativ 2830 de metri pătrați. Atletul Alin Mihai Șavlovski de la CSM Gidia a cucerit locul întâi la proba de 3000 de metri obstacole în cadrul Campionatului Național de Atletism Seniori, Tineret și Sub 20 de ani, desfășurat în perioada 23-24 mai. Antrenorul Sandu Nicolae a precizat că obiectivele rămân câștigarea titlului național și calificarea la Campionatul European de Tineret. Municipiul Fetești va găzdui în acest sfârșit de săptămână etapa națională a Olimpiadei Sportului Școlar la Oină, categoria liceu feminin. Competiția se va desfășura în perioada 29-31 mai și va reuni echipe calificate din întreaga țară. Evenimentul este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Ialomița cu sprijinul Consiliului Județean Ialomița, al Primăriei Municipiului Fetești, al Federației Române de Oină și al ACS Ararat Naparis. Un bărbat de 33 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost suspectat de furt și tentativă de tâlhărie în două magazine din Constanța. Pe 21 mai acesta ar fi încercat să fure un bax de cafea și pentru a scăpa ar fi lovit un angajat de 25 de ani. Două zile mai târziu ar fi sustras mai multe tablete de ciocolată dintr-un alt magazin, fiind reținut de angajați până la sosirea poliției. Duminică, instanța a admis arestarea preventivă pentru 30 de zile. Live. Live. Live. Era.

0: și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!

vorbim acum despre un cuplu mai aparte. Ea are 26 de ani, el are 60. Cum spuneam, este o diferență mare între cei doi soți. Unii consideră asta absurd sau absolut nebunesc, a declarat el. Primul lucru pe care l-au menționat a fost faptul că se roagă împreună în fiecare seară. Aceasta ar fi cea mai importantă regulă de le merge bine. De cele mai multe ori, Kevin conduce rugăciunea, dar din când în când preiau eu controlul, a spus ea. Ei bine, bărbatul dealer auto de profesie a explicat că acest obicei îi ajută să rămână legați unul de celălalt și să-și exprime recunoștința, indiferent de credință. Nu consumăm alcool fără celălalt, a spus el, o a doua regulă. Știu că vor exista comentarii care vor considera asta absurd sau nebunesc, dar există o vulnerabilitate atunci când bei și ești intoxicat, iar eu nu vreau să trec prin asta fără partenerul meu, a completat ea. Deci, nu alcool atunci când sunt singurei, vor probabil să devină vulnerabili împreună, să se intoxice mai degrabă. Live Life. Live.

0: cel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
4: Live, live, live.

60-90 de minute după trezire sunt esențiale pentru felul în care funcționează creierul pe parcursul întregii zile. Specialiștii spun că ceea ce faci în acest interval îți influențează concentrarea, nivelul de energie și chiar starea de spirit. Specialiștii spun că e bine să evităm anumite lucruri, mai ales la prima ora zilei, adică să nu ne apucăm imediat de muncă intensă, să mâncăm un mic dejun cu mai puțin zahăr, să ne expunem la lumină naturală și dacă nu ne hidratăm, iar este o greșeală. După ore întregi fără apă, corpul este ușor deshidratat. Chiar și o deshidratare ușoară poate influența negativ memoria și starea de spirit. Și ce te faci atunci când bei prea multă apă, căci știu multe persoane care dorm cu sticla de apă la cap și se trezesc pe parcursul nopții și mai iau o gură și uite așa, te mai duci și pe la toaletă și vai de somnul lor până la urmă. Hai să ne întoarcem la muzică, rămâneți aici! Live Life.

Meteorologii spun că astăzi vremea ne va răsfăța cu o atmosferă plăcută și caldă. În ceea ce privește valorile termice, maximele vor urca până la 26 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și până la 29 de grade la Fetești. Completând acest tablou, vântul va sufla doar slab spre moderat dinspre nord-vest cu viteze ce nu vor depăși 10-15 km pe oră, o adiere tocmai bună pentru a menține aerul proaspăt. De asemenea, umiditatea relativă se va opri la un nivel confortabil, situându-se în jurul a 54% la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și undeva între 49-52% la Fetești. Odată cu lăsarea serii, cerul se va degaja treptat, devenind complet senin. La noapte, aerul se va răcori plăcut, temperaturile minime coborând spre 17-18 grade Celsius. Iar pentru ziua de mâine, veștile sunt cel puțin la fel de îmbucurătoare. Vremea se va menține frumoasă și va deveni chiar un pic mai caldă, sub un cer predominant însorit. Încheiem rubrica de astăzi cu o mică poveste de suflet. Se spune că un tânăr nesigur pe forțele sale înaintea unei mari încercări și-a întrebat tatăl cum își poate recăpăta încrederea în sine. Acesta a arătat spre un copac falnic de pe colină și i-a spus zâmbind: "Privește acel arbore în bătaia furtunii. El nu stă drept pentru că are încredere că vântul se va opri, ci pentru că are o încredere neclintită în propriile sale rădăcini. Încrederea în tine nu înseamnă să știi că nu vei da greș niciodată, ci să știi că, indiferent de cât de mari vor fi provocările, ești capabil să reziști, să te ridici și să mergi mai departe. Așadar, oriunde ne-ar purta pașii astăzi, să ne cultivăm rădăcinile și să credem cu tărie în propriile forțe. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

trend printre comercianții din piețe, fructe și legume promovate pe rețelele sociale. Cum au ajutat clipurile online în vânzările? O să aflăm peste câteva minute. Iată ce nu apare vrute și nevrute apar pe internet. Grațiela sunt, mă întorc, rămâneți cu mine! Live Life.

O țeavă de gaz fisurată pe strada Ile Caragiale din Constanța a necesitat luni intervenția pompierilor de la ISU Dobrogea și evacuarea locuitorilor dintr-o zonă de aproximativ 500 de metri pătrați. De asemenea, a fost evacuată o grădiniță în care se aflau aproximativ 100 de copii. Potrivit IPJ Constanța, incidentul s-a produs în jurul orei 16:20 pe alea Topolog, după ce mai multe persoane ar fi avariat conducta. Țeava a fost sigilată, iar polițiștii continuă cercetările pentru identificarea persoanelor implicate. Primăria Municipiului Fetești și Galeriile de Artă Lumina organizează pe 1 iunie, în parteneriat cu Liceul Teoretic Carol I, un eveniment dedicat copiilor din localitate. Pe 1 iunie, Primăria Municipiului Fetești și Galeriile de Artă Lumina organizează, în parteneriat cu Liceul Teoretic Carol I, un eveniment dedicat copiilor din localitate. Manifestarea va avea loc în Parcul Central, începând cu ora 11, și va include distracție, muzică și activități special pregătite pentru cei mici. Un bărbat de 24 de ani din localitatea Viile a fost depistat duminică conducând un utilaj agricol neînregistrat, fără permis și sub influența alcoolului. Testul etilotest a indicat o concentrație de 0,56 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost implicat și într-un accident rutier soldat cu vătămarea corporală a unei persoane. Polițiștii din cadrul biroului siguranță rutieră Megidia continuă cercetările în acest caz. Tribunalul Constanța a respins apelul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și a decis că o șoferiță din Constanța va primi despăgubiri de aproape 3.000 de euro pentru reparațiile mașinii avariate. Incidentul s-a produs în toamna anului 2020 pe autostrada Soarelui, când o capră i-a sărit pe capotă în timp ce circula spre București. Instanța a stabilit că CNAIR nu și-a îndeplinit obligația de întreținere a gardurilor de protecție. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs. Fotbaliștii antrenați de Andrei Ivașcu de la CS Megidia au câștigat cu 11-2 meciul din deplasare cu Viitorul Hârșova. Badea Nicolas a marcat 5 goluri, Davin Bunaciu 4, iar Ezel Recep și Sebastian Nicolae au înscris câte un gol. Live Life.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
2: Live Life.

Producătorii au găsit o metodă modernă prin care își vând mai repede marfa, folosesc rețelele sociale pentru a-și promova produsele. În acest fel, clienții află în timp real ce găsesc în piețe și la ce prețuri. Prin fotografii și videoclipuri atractive, postate zilnic pe internet, comercianții reușesc să ajungă la un număr mult mai mare de consumatori decât ar putea în mod obișnuit. De la tarabele din piață și până la gospodăriile producătorilor locali, telefonul mobil a devenit un instrument esențial în vânzări. Foarte bine s-au adaptat și micii producători vremurilor pe care le trăim, pentru că se pare că dacă nu ești pe internet, deci nu existi. Live

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Live

încercăm să găsim mai tot timpul latura aia luminoasă a vieții, chiar dacă nu sunt condițiile ideale. De multe ori ne ambiționăm să o găsim și trecem mai ușor peste o perioadă grea, fără să ne dăm seama cum am făcut-o. Dar sunt două zodii care sunt cu mult mai pesimiste decât celelalte și pentru care uneori raza aia de lumină are nuanțe întunecate. Racul este prima zodie. Fiind guvernați de lună și de schimbările ei sporadice, nativii zodiei rac sunt puși deseori în dificultate. De prea multe ori sunt prinși cu garda jos, cu încrederea de sine la pământ, făcând din ei victimele perfecte pentru cei din jur. Și scorpionul, zodia este guvernată de planeta Pluto, care este și cea mai depărtată de soare. Depărtarea aceasta influențează și temperamentul nativilor din scorpion, care de multe ori se găsesc a fi prea reci și deconectați de la lucrurile din jurul lor, de aici vine și pesimismul. De ce oare aceste două zodii, racul și scorpionul, nu văd luminița de la capătul tunelului? Hai cu mult relax, cu muzică bună, rămâneți cu mine! Live! Live! Live!

Meteorologii spun că astăzi vremea ne va răsfăța cu o atmosferă plăcută și caldă. În ceea ce privește valorile termice, maximele vor urca până la 26 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și până la 29 de grade la Fetești. Completând acest tablou, vântul va sufla doar slab spre moderat dinspre nord-vest cu viteze ce nu vor depăși 10-15 km pe oră, o adiere tocmai bună pentru a menține aerul proaspăt. De asemenea, umiditatea relativă se va opri la un nivel confortabil, situându-se în jurul a 54% la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și undeva între 49-52% la Fetești. Odată cu lăsarea serii, cerul se va degaja treptat, devenind complet senin. La noapte, aerul se va răcori plăcut, temperaturile minime coborând spre 17-18 grade Celsius. Iar pentru ziua de mâine, veștile sunt cel puțin la fel de îmbucurătoare. Vremea se va menține frumoasă și va deveni chiar un pic mai caldă, sub un cer predominant însorit. Încheiem rubrica de astăzi cu o mică poveste de suflet. Se spune că un tânăr nesigur pe forțele sale înaintea unei mari încercări și-a întrebat tatăl cum își poate recăpăta încrederea în sine. Acesta a arătat spre un copac falnic de pe colină și i-a spus zâmbind: "Privește acel arbore în bătaia furtunii. El nu stă drept pentru că are încredere că vântul se va opri, ci pentru că are o încredere neclintită în propriile sale rădăcini. Încrederea în tine nu înseamnă să știi că nu vei da greș niciodată, ci să știi că, indiferent de cât de mari vor fi provocările, ești capabil să reziști, să te ridici și să mergi mai departe. Așadar, oriunde ne-ar purta pașii astăzi, să ne cultivăm rădăcinile și să credem cu tărie în propriile forțe. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live 365!

Una peste alta am ajuns și la final de emisiune. Iată, vă dau o altă întâlnire și mâine, la mijlocul săptămânii, mâine în zi de miercuri, 27 mai. Și mai e puțin și vine și vara din punct de vedere calendaristic și ne așteaptă și un weekend prelungit pentru că luni este cu liber legal ziua copilului. Până atunci mai e, ne bucurăm de clipă, de moment, aici de cea mai bună muzică. Grație la Ionescu sunt, pup!

Ora 15.

Municipiul Fetești va găzdui în acest sfârșit de săptămână etapa națională a Olimpiadei Sportului Școlar la Oină, categoria liceu feminin. Competiția se va desfășura în perioada 29-31 mai și va reuni echipe calificate din întreaga țară. Evenimentul este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Ialomița cu sprijinul Consiliului Județean Ialomița, al Primăriei Municipiului Fetești, al Federației Române de Oină și al ACS Ararat Naparis. Atletul Alin Mihai Șavlovski de la CSM Gidia a cucerit locul întâi la proba de 3000 de metri obstacole în cadrul Campionatului Național de Atletism Seniori, Tineret și sub 20 de ani, desfășurat în perioada 23-24 mai. Antrenorul Sandu Nicolae a precizat că obiectivele rămân câștigarea titlului național și calificarea la Campionatul European de Tineret. Un bărbat de 33 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost suspectat de furt și tentativă de tâlhărie în două magazine din Constanța. Pe 21 mai, acesta ar fi încercat să fure un bax de cafea și, pentru a scăpa, ar fi lovit un angajat de 25 de ani. Două zile mai târziu, ar fi sustras mai multe tablete de ciocolată dintr-un alt magazin, fiind reținut de angajați până la sosirea poliției. Duminică, instanța a admis arestarea preventivă pentru 30 de zile. Un proiect de hotărâre privind construirea unui nou acvariu în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța se află pe ordinea de zi a ședinței de joi a Consiliului Județean. Valoarea totală a proiectului depășește 115 milioane de lei, din care cea mai mare parte va fi acoperită prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027. Noul acvariu va include două tuneluri expoziționale cu teme dedicate Mării Negre și Oceanului Planetar, zone de educație, săli de conferințe și spații de recreere, într-o clădire de aproximativ 2830 de metri pătrați. Doi adolescenți au fost prinși sâmbătă de polițiștii locali din Constanța în timp ce realizau graffiti pe domeniul public în parcul arheologic. Ambii au primit amenzi de câte 1500 de lei, spray-urile le-au fost confiscate și vor trebui să repare suprafețele deteriorate. Poliția locală Constanța spune că a intensificat patrulările după ce numărul actelor de vandalism din oraș a crescut.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Tera. The second someone mentioned you are all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know.

O țeavă de gaz fisurată pe strada Ile Caragiale din Constanța a necesitat luni intervenția pompierilor de la ISU Dobrogea și evacuarea locuitorilor dintr-o zonă de aproximativ 500 de metri pătrați. De asemenea, a fost evacuată o grădiniță în care se aflau aproximativ 100 de copii. Potrivit IPJ Constanța, incidentul s-a produs în jurul orei 16:20 pe alea Topolog, după ce mai multe persoane ar fi avariat conducta. Țeava a fost sigilată, iar polițiștii continuă cercetările pentru identificarea persoanelor implicate. Primăria Municipiului Fetești și Galeriile de Artă Lumina organizează pe 1 iunie, în parteneriat cu Liceul Teoretic Carol I, un eveniment dedicat copiilor din localitate. Pe 1 iunie, Primăria Municipiului Fetești și Galeriile de Artă Lumina organizează, în parteneriat cu Liceul Teoretic Carol I, un eveniment dedicat copiilor din localitate. Manifestarea va avea loc în Parcul Central, începând cu ora 11, și va include distracție, muzică și activități special pregătite pentru cei mici. Un bărbat de 24 de ani din localitatea Viile a fost depistat duminică conducând un utilaj agricol neînregistrat, fără permis și sub influența alcoolului. Testul etilotest a indicat o concentrație de 0,56 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost implicat și într-un accident rutier soldat cu vătămarea corporală a unei persoane. Polițiștii din cadrul biroului Siguranță Rutieră Megidia continuă cercetările în acest caz. Tribunalul Constanța a respins apelul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și a decis că o șoferiță din Constanța va primi despăgubiri de aproape 3.000 de euro pentru reparațiile mașinii avariate. Incidentul s-a produs în toamna anului 2020 pe autostrada Soarelui, când o capră i-a sărit pe capotă în timp ce circula spre București. Instanța a stabilit că CNAIR nu și-a îndeplinit obligația de întreținere a gardurilor de protecție. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs. Fotbaliștii antrenați de Andrei Ivașcu de la CS Megidia au câștigat cu 11-2 meciul din deplasare cu Viitorul Hârșova. Badea Nicolas a marcat 5 goluri, Davin Bunaciu 4, iar Ezel Recep și Sebastian Nicolae au înscris câte un gol. Live Life. Live.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Am descoperit cu ani în urmă că, deși nu puteam să îi împiedic pe oameni să mă critique pe nedrept, puteam să fac ceva infinit mai important. Puteam să hotărăsc dacă voi lăsa acuzațiile să mă tulbure. Să fie limpede, nu spun să ignorăm toate criticile. Departe de așa ceva. Vorbesc numai despre ignorarea criticilor nedrepte. Am întrebat-o odată pe Eleanor Roosevelt cum făcea față criticilor nedrepte și Allah știe că a avut parte de multe. A avut probabil mai mulți prieteni loiali și mai mulți dușmani aprigi decât oricare altă femeie care a trăit vreodată la Casa Albă. Mi-a spus că în tinerețe era îngrozitor de timidă și speriată de ceea ce ar putea spune oamenii. Se temea atât de mult de critici, încât într-o zi i-a cerut un sfat mătușii sale, sora lui Theodore Roosevelt. I-a spus: "Mătușă Bai, vreau să fac asta și asta, dar mă tem să nu fiu criticată." Sora lui Teddy Roosevelt a privit-o în ochi și i-a spus: "Să nu te deranjeze niciodată ce spune lumea, atâta timp cât tu știi în inima ta că ai dreptate." Eleanor Roosevelt mi-a spus că acel sfat s-a dovedit a fi cel mai important după mulți ani, atunci când se afla la Casa Albă. Mi-a mărturisit că singura modalitate prin care putem evita orice fel de critică este să fim ca un bibelou de porțelan și să stăm pe raft. Fă ce simți că este corect în inima ta, pentru că oricum vei fi criticat. Vei fi condamnat dacă o faci și la fel dacă nu o faci. Acesta este sfatul ei. Uită de griji, începe să trăiești. Ediție revizuită. De Dale Carnegie.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12, sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Leave

Doi adolescenți au fost prinși sâmbătă de polițiștii locali din Constanța în timp ce realizau graffiti pe domeniul public în parcul arheologic. Ambii au primit amenzi de câte 1500 de lei, spray-urile le-au fost confiscate și vor trebui să repare suprafețele deteriorate. Poliția locală Constanța spune că a intensificat patrulările după ce numărul actelor de vandalism din oraș a crescut. Un bărbat de 33 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost suspectat de furt și tentativă de tâlhărie în două magazine din Constanța. Pe 21 mai, acesta ar fi încercat să fure un bax de cafea și, pentru a scăpa, ar fi lovit un angajat de 25 de ani. Două zile mai târziu, ar fi sustras mai multe tablete de ciocolată dintr-un alt magazin, fiind reținut de angajați până la sosirea poliției. Duminică, instanța a admis arestarea preventivă pentru 30 de zile. Municipiul Fetești va găzdui în acest sfârșit de săptămână etapa națională a Olimpiadei Sportului Școlar la Oină, categoria liceu feminin. Competiția se va desfășura în perioada 29-31 mai și va reuni echipe calificate din întreaga țară. Evenimentul este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Ialomița cu sprijinul Consiliului Județean Ialomița, al Primăriei Municipiului Fetești, al Federației Române de Oină și al ACS Ararat Naparis. Un proiect de hotărâre privind construirea unui nou acvariu în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța se află pe ordinea de zi a ședinței de joi a Consiliului Județean. Valoarea totală a proiectului depășește 115 milioane de lei, din care cea mai mare parte va fi acoperită prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027. Noul acvariu va include două tuneluri expoziționale cu teme dedicate Mării Negre și Oceanului Planetar, zone de educație, săli de conferințe și spații de recreere, într-o clădire de aproximativ 2830 de metri pătrați. Atletul Alin Mihai Șavlovski de la CSM Gidia a cucerit locul întâi la proba de 3000 de metri obstacole în cadrul Campionatului Național de Atletism Seniori, Tineret și Sub 20 de ani, desfășurat în perioada 23-24 mai. Antrenorul Sandu Nicolae a precizat că obiectivele rămân câștigarea titlului național și calificarea la Campionatul European de Tineret.

0: Credem că succesul este imposibil, prin urmare îl criticăm. Psihiatrul M. Scott Peck își începe cartea de succes The Road Less Traveled, drumul mai puțin umblat, cu următoarele cuvinte. Viața e dificilă. A continuat afirmând: multă lume nu vede pe de-a întregul adevărul faptului că viața e dificilă. În schimb, oamenii se plâng mai mult sau mai puțin zgomotos sau subtil de enormitatea problemelor lor, a greutăților și dificultăților lor, de parcă viața ar fi în general ușoară sau ar trebui să fie ușoară. Am încheiat citatul. Pentru că vrem să credem că viața ar trebui să fie ușoară, presupunem adesea că orice lucru dificil trebuie să fie imposibil. Când succesul ne ocolește, suntem tentați să aruncăm prosopul și să presupunem că e de neatins. Apoi începem să-l criticăm. Spunem, oricum, cine are nevoie de succes? Iar dacă cineva despre care noi considerăm că nu merită are totuși succes, atunci chiar ne ieșim din pepeni. Asemenea jurnalistului și autorului de proză scurtă Ambrose Bierce, vedem succesul ca fiind acel păcat de neiertat împotriva semenilor.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că în data de 26 mai, unitatea 1 se află în oprire planificată, iar unitatea 2 în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 25 mai anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 25 mai 2026 a fost de 0,100 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!

Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei. Toate doamnele singure. Poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dau foarte multe sfaturi, însă nu dau sfaturi în dragoste. Am avut foarte mult succes în viață, cu excepția dragostei. Am avut destul de multe relații și mi-au plăcut mult unii dintre bărbații cu care am fost. Însă nu am întâlnit pe nimeni cu care să vreau să-mi petrec tot restul vieții. Singurul meu sfat în dragoste este: nu cere sfaturi de la mine. Totuși, ceea ce cred este că poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dacă nu reușești să găsești persoana potrivită pentru tine, atunci caută dragostea alături de familia ta, alături de prietenii tăi și în muncă. Dacă pentru tine căsnicia reprezintă cheia fericirii, sfătuiește-te cu prietenele tale care sunt căsătorite. Când eram tânără, nimeni nu mi-a spus că poți să fii fericită și singură, mai ales că în anii 60 toată lumea se căsătorea la 20 de ani. Nimeni nu era singur. Aș fi curioasă să aflu câte dintre acele cupluri sunt căsătorite și fericite și în ziua de azi. Este minunat să ai un partener de viață bun, așa cum s-a întâmplat în cazul părinților mei, al fraților mei și al surorii mele gemene. Ei au găsit fericirea. Eu m-am despărțit ultima dată când aveam 31 de ani și nu m-am mai căsătorit niciodată. Asta se întâmpla acum 40 de ani. Prietenii mi-au spus că voi găsi iubirea când mă voi aștepta cel mai puțin. Am așteptat-o toată viața, dar nu am găsit-o. Am încercat, dar nu am întâlnit un bărbat care să-mi facă viața mai bună decât mi-aș fi putut-o face eu singură. O femeie își face un plan. Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și succes. De May Musk.

was.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Nimeni nu știe destule pentru a fi pesimist. Găsește o ocazie să observi un mugur verde mic de tot răsărind dintr-o sămânță. Când o faci, îngăduieți să simți înfiorarea a ceea ce vezi. Un poet faimos pe nume Rumi a spus: vinde-ți inteligența și cumpără uluirea. Scena unui mugur ce se deschide reprezintă începutul vieții. Nimeni de pe această planetă nu are nici cea mai vagă idee despre cum funcționează toate acestea. Ce este acea scânteie a creației care face viața să înmugurească? Ce a creat observatorul, conștiința, observația și percepția în sine? Întrebările sunt nesfârșite. Cu puțin timp în urmă, pământenii din programul spațial deplasau un mic vehicul pe Marte prin intermediul unei telecomenzi. Semnalelor invizibile le lua 10 minute să călătorească prin spațiu și ajungeau să facă viraje la dreapta și să dea instrucțiuni unei lopeți să ridice niște imobiliare marțiene pentru examinare. Cu toții ne minunăm de asemenea isprăvi tehnologice. Dar gândește-te puțin la asta. Într-un univers nesfârșit, Marte, cel mai apropiat vecin al nostru, este echivalentul mișcării unei miliardimi de centimetru pe o pagină de carte. Deplasăm un mic vehicul pe vecinul de alături și suntem atât de impresionați de noi înșine. Există miliarde și miliarde de planete, corpuri și stele doar în galaxia noastră și există miliarde și miliarde de galaxii. Suntem o fărâmă dintr-un univers incomprehensibil de vast care nu are sfârșit. Gândește-te la asta. Dacă am găsit sfârșitul, ar fi un zid la marginea universului? Dacă da, cine l-a construit? Chiar mai consternant, ce este de partea cealaltă a zidului și cât de gros este el? Cum poate fi cineva pesimist într-o lume în care cunoaștem atât de puțin? O inimă începe să bată în pântecul unei mame la câteva săptămâni de la concepție, iar acesta este un desăvârșit mister pentru toată lumea de pe planeta noastră. În comparație cu ceea ce este de știut, noi suntem doar niște embrioni. Ține minte acest aspect de fiecare dată când îi întâlnești pe aceia care sunt absolut siguri că există doar o cale de a face un lucru. Opune-te pesimismului. Opune-te din răsputeri, pentru că noi nu știm aproape nimic în comparație cu ceea ce este de știut. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

O țeavă de gaz fisurată pe strada Ile Caragiale din Constanța a necesitat luni intervenția pompierilor de la ISU Dobrogea și evacuarea locuitorilor dintr-o zonă de aproximativ 500 de metri pătrați. De asemenea, a fost evacuată o grădiniță în care se aflau aproximativ 100 de copii. Potrivit IPJ Constanța, incidentul s-a produs în jurul orei 16:20 pe alea Topolog, după ce mai multe persoane ar fi avariat conducta. Țeava a fost sigilată, iar polițiștii continuă cercetările pentru identificarea persoanelor implicate. Primăria Municipiului Fetești și Galeriile de Artă Lumina organizează pe 1 iunie, în parteneriat cu Liceul Teoretic Carol I, un eveniment dedicat copiilor din localitate. Pe 1 iunie, Primăria Municipiului Fetești și Galeriile de Artă Lumina organizează, în parteneriat cu Liceul Teoretic Carol I, un eveniment dedicat copiilor din localitate. Manifestarea va avea loc în Parcul Central, începând cu ora 11, și va include distracție, muzică și activități special pregătite pentru cei mici. Un bărbat de 24 de ani din localitatea Viile a fost depistat duminică conducând un utilaj agricol neînregistrat, fără permis și sub influența alcoolului. Testul etilotest a indicat o concentrație de 0,56 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost implicat și într-un accident rutier soldat cu vătămarea corporală a unei persoane. Polițiștii din cadrul biroului Siguranță Rutieră Megidia continuă cercetările în acest caz. Tribunalul Constanța a respins apelul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și a decis că o șoferiță din Constanța va primi despăgubiri de aproape 3.000 de euro pentru reparațiile mașinii avariate. Incidentul s-a produs în toamna anului 2020 pe autostrada Soarelui, când o capră i-a sărit pe capotă în timp ce circula spre București. Instanța a stabilit că CNAIR nu și-a îndeplinit obligația de întreținere a gardurilor de protecție. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs. Fotbaliștii antrenați de Andrei Ivașcu de la CS Megidia au câștigat cu 11-2 meciul din deplasare cu Viitorul Hârșova. Badea Nicolas a marcat 5 goluri, Davin Bunaciu 4, iar Ezel Recep și Sebastian Nicolae au înscris câte un gol.

0: J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada.
1: It's a new generation.
0: Mr. World.

0: Credem că succesul este un eveniment, prin urmare îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori, ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mintea îți influențează sănătatea. Dacă vrei să-ți perfecționezi corpul, păzește-ți mintea. Dacă vrei să-ți reînnoiești corpul, înfrumusețează-ți mintea. Gândurile pline de răutate, invidie, dezamăgire și disperare privează corpul de sănătatea și grația lui. O figură posacă nu este rezultatul întâmplării, ci al gândurilor posace. Ridurile care urâțesc apar ca urmare a nesăbuinței, pasiunii, mândriei. Cunosc o femeie de 96 de ani care are chipul strălucitor și inocent al unei fetișcane. Cunosc un bărbat care mai are mult până la vârsta de mijloc, al cărui chip este brăzdat de linii disarmonioase. În primul caz, avem de-a face cu rezultatul unei dispoziții plăcute și luminoase. Al doilea este consecința patimii și nemulțumirii. Nu poți avea o locuință plăcută și salubră dacă nu lași aerul și lumina soarelui să pătrundă liber în camerele tale. La fel, un corp puternic și o înfățișare luminoasă, fericită sau senină, se pot obține doar după ce ai lăsat să îți intre libere în minte gânduri de bucurie, bunăvoință și serenitate. Pe chipurile vârstnicilor sunt riduri produse de compasiune, altele de gânduri puternice și pure, iar altele sunt cioplite de patimă. Cine nu le poate distinge? Pentru cei care au trăit drept, bătrânețea este calmă, liniștită și delicată, ca un apus de soare. Am văzut de curând un filosof pe patul de moarte. Nu era bătrân decât în ani. A murit la fel de plăcut și de liniștit cum a trăit. Nu există niciun medic asemenea gândului voios pentru a alunga suferințele corpului. Nu există alinare pe care să o compari cu bunăvoința când e vorba să împrăștii umbrele mâhnirii și durerii. A trăi mereu cu gânduri pline de reavoință, cinism, suspiciune și invidie înseamnă a fi închis într-o celulă de temniță, făcută de tine însuți. Dar a avea gânduri bune față de toți, a fi vesel cu toți, a învăța cu răbdare să afli binele în toți, astfel de gânduri altruiste sunt adevăratele porți ale raiului. Și a nutri zi de zi gânduri pașnice față de orice făptură îi aduce posesorului lor liniște din plin. Cum gândește omul? De James Allen.

Tehdä! The sky is red tonight. We're on the edge tonight.